Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio, radio, konica.

0: počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Dam ruke za novu ljubav, nemam snage ja. Okrećem glavu, šta me se tiče, kome je sada jedina.

0: Jasna jeste na jugu do 21, a dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzija. Infoblok je završen. I dalje ostanite uz jutarnji program na talasima Radio Konjica sa kolegicom Aidom Šabanović.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: jezicima i o tim kulturama i o toleranciji, o empatiji i svim drugim jako bitnim stvarima.
1: Moto ovogodišnjeg koncerta je poruka: budućnost ima glas, čujete li je? I ona je neka vrsta upozorenja na kompleksnu trenutnu situaciju u svijetu koje se odgovara željom za zajedništvom, solidarnošću i aktivnim učinjenjem.

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt, 10 plus 2 komada gratis, 15 km. Kokice hoćeš, 3 komada, 2,25. Red Bull, 1,95. Corn Flips, 225 grama, 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Premo Radio Ponjica slušate emisiju Život i politika.
1: Hvala vam za pažnju. Programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. U realizaciji emisije učestvovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
2: U programu Radio Konjica slušate emisiju

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Podrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da ima vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, mi čini da bi takav bio.

crni maj. Moje srce sad je odkad družet nam pravi, sreća stala je i misli moje srce

0: Konjić. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: godine ne mogu raditi, neću raditi, odlazim u penziju, do godine ja se zahvaljujem tim svim svojim učenicima, Radio Konjicu, direktorima, počeo od Rahmetli Mustafe Sofića Fadla, zatim je koji je to završio, usavršio, a Mustafa Sofić je temeljen ovoj sekciji udario, nastavio je sada Zija Halilović isto punim tempom. Kad tako ti se obezvijedi, zašto ne bi onda radio? A šteta je da Konjic nema ovako, na primjer, tu jednu sekciju. Zašto svaka škola u Konjicu, brojčano učenicima veća od osnovne škole, sedmice, ne rade tu sekciju? Ima posla, krenuo sam i ja od ništa. I sada imamo takve rekvizite, takve sprave, takav poligon, da ni Bihanku Sarajevu to je, može biti zavidan sedmice.
1: Svaka čast da vi sumirate sve nastupe na ovom takmičenju, uspjehe, koliko je prvih mjesta, govorili ste malo prije o tome, a da još jednom ponovimo.
0: Da, mi smo 8 učenika steklo je pravo na učešće na evropskom prvenstvu. 5 učenika iz osnovne škole Sevnica, 3 učenika iz osnovne škole Paštovići. Bilo je 2-3 učenika koji su osvojili treće mjesto. Bilo je, nažalost, jedno vrijeme je bila spravila takva da sada njih 5 dječaka, 5 djevojčica koji postignu najbolje rezultate na državnom takmičenju idu na dopunu znanja i usavršavanje na Bjelašnicu u Šabiće i onda oni odaberu opet koji su opet najbolji. Međutim, tu nismo imali sreće pod kakvim uslovima, to nisam pristao, ne mogu ni suditi to. Moje dvije učenice, Leila Gabela i Naida Hođić, bile su prvaci države kad su ošli u Šabiće. Učenice sa 45. mjesta su ošli na evropsko prvenstvo, moje učenice, nažalost, nisu, ostale su bez plasmana na evropsko prvenstvo. Jedno što tu malo te neke zamjerke imam, ali što se tiče svi uslova, jer mi su u početku imali kantonalna takmičenja, regionalna takmičenja i državna takmičenja. Mi smo se učestvovali na hercegovački, na kantonalno, na primjer, Bihamke organizovao i Hrvatska asocijacija jedne godine druge. Mi smo učestvovali na svi tim takmičenja. Jedne godine nismo bili da nismo učestvovali. I kad vam kažem, prijedno je i nagrade spomenut, naravno, da je u dolinu Neretvi se stiglo 26 bicikla, a oni ostale nagrade sitni ne brojimo. Dobili smo 24 bicikla zaslužena, dobili smo 2 bicikla kao nagrade od Bihamka i osnovna škola Seonica je 2 puta bila najuspješnija škola u Bosni i Hercegovini u saobraćajno obrazovanom takmičenju. Bili smo pozvani u Sarajevu, u Hollywood, na Iliđu i tu je ta promocija svake godine bude 7. februara kada bude dan Bihamka.
1: Ovo su zaista impresivni rezultati. Nastavniče Lepara, hvala vam. Čestitamo još jednom, a puno sreće želimo Leili na evropskom takmičenju u Češkoj.
0: Hvala i vama i još jednom pozdrav za vas i slušalce Radio Konjica.
1: Bio je to Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja iz osnovnih škola Seonica i Parsovići, koji je bio mentor učenici Leili Dedić, koja je ove godine, tačnije proteklog vikenda, osvojila prvo mjesto na 30. saobraćajno obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u BiH u organizaciji Bihamka. Razgovaramo sada i sa učenicom Leilom Dedić, prvakinjom naše države u saobraćajnom takmičenju koje je organizovao Bihamk. Leila, prije svega čestitamo.
2: Hvala.
1: Kako se osjećaš? Jesi li očekivala pobjedu?
2: Da, bila sam prva, osjećaj je lijep i nezaboravan. Kada su izgovorili moje ime, nisam mogla vjerovati. Bila sam ushićena. Čak sam i malo zaplakala.
1: Je li bilo treme, Leila, na takmičenju?
2: Pa nije baš bilo treme.
1: Šta je bilo najteže, da li onaj dio teoretski ili kada si vozila bicikl?
2: Pa više je bilo ono praktično.
1: Šta je trebalo uraditi u tom praktičnom dijelu?
2: Pa trebalo je zabilati prepreke, saginjace i tako.
1: Je li bila jaka konkurencija, je li bilo tvojih vršnjakinja, ali nisu bile dobre kao ti?
2: Pa nisu baš bile jake.
1: Ideš sada na evropsko takmičenje u Češku. Raduješ li se tome?
2: Pa bila sam srećna kad su mi prozvali ime. Vrisnula sam i otrčala za trofeje.
1: Šta si dobila kao nagradu?
2: Pa dobila sam bicikl, diplomu, zahvalnicu i odlazak u Češku.
1: Što se tiče tih priprema za Češku, trenirat ćete ponovo, pripremati se?
2: Da, hoćemo.
1: Leila, hvala ti, čestitam.

emisiju Obrazovanje za sve danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Amila Habibija i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.
1: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

0: programu Radio Ponjica slušate emisiju Život i politika. Hvala vam za pažnju. Programu Radio Konjica slušali ste emisiju Život i politika. U realizaciji emisije učestvovali su Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: U programu Radio Konjica slušate emisiju Život i politika.

0: Bihamke organizovao i Hrvatska asocijacija onaj jedne godine jedne godine druge. Mi smo učestvovali na svi tim takšen. Jedne godine nismo bili da nismo učestvovali. I kad vam kažem, prijedno i nagrade spomenuti, naravno, da je u dolinu Neretvi se stiglo 26 bicikla, a oni ostale nagrade sitne ne brojimo. Dobili smo 24 bicikla zaslužena, dobili smo dva bicikla kao nagrade od Bihamka i osnovna škola Seonica je dva puta bila najuspješnija škola u Bosni i Hercegovini u saobraćajno obrazovanom takmičenju. Bili smo pozvani u Sarajevu, u Hollywood, na Iliđu i ta promocija svake godine bude 7. februara kada bude Dan Bihamka.
1: Ovo su zaista impresivni rezultati. Nastavniče Lepara, hvala vam. Čestitamo još jednom, a puno sreće želimo Leli na evropskom takmičenju u Češkoj.
0: Hvala i vama i još jednom pozdrav za vas i slušalce Radio Konjica.
1: Bio je to Zijad Lepara, nastavnik tjelesnog odgoja iz osnovnih škola Seonica i Parsović, koji je bio mentor učenici Leili Dedić, koja je ove godine, tačnije proteklog vikenda, osvojila prvo mjesto na 30. saobraćajno obrazovnom takmičenju učenika osnovnih škola u BiH u organizaciji Bihamka. Razgovaramo sada i sa učenicom Leilom Dedić, prvakinjom naše države u saobraćajnom takmičenju koje je organizovao Bihamk. Leila, prije svega čestitamo.
2: Hvala.
1: Kako se osjećaš? Jesi li očekivala pobjedu?
2: Da, bila sam prva, osjećaj je lijep i nezaboravan. Kada su izgovorili moje ime, nisam mogla vjerovati. Bila sam ushićena. Čak sam i malo zaplakala.
1: Je li bilo treme, Leila, na takmičenju?
2: Pa nije baš bilo treme.
1: Šta je bilo najteže, da li onaj dio teoretski ili kada si vozila bicikl?
2: Pa više je bilo ono praktično.
1: Šta je trebalo uraditi u tom praktičnom dijelu?
2: Pa trebalo je zabilati prepreke, saginjace i tako.
1: Je li bila jaka konkurencija, je li bilo tvojih vršnjakinja, ali nisu bile dobre kao ti?
2: Pa nisu baš bile jake.
1: Ideš sada na evropsko takmičenje u Češku. Raduješ li se tome?
2: Pa bila sam srećna kad su mi prozvali ime. Vrisnula sam i otrčala do trofeja.
1: Šta si dobila kao nagradu?
2: Pa dobila sam bicikl, diplomu, zahvalnicu i odlazak u Češku.
1: Što se tiče tih priprema za Češku, trenirat ćete ponovo i pripremati se?
2: Da, hoćem.
1: Leila, hvala ti, čestitamo još jednom, sretno.
2: Čujemo se.
1: Hvala lijepo.

emisiju Obrazovanje za sve danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović, Amila Habibija i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Radio Konjica.